0: Clientele Legal e ka hwetšwa ma Afrika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA, dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP eo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mohola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards Pty Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
1: Metsotso e mehlano fela e ka fetola tsela yeo o tlhatswago ka yona. Ka Omo Super Soak Hand Washing Powder, dipatso tša manganga di tloga ka lebelo go tloga metsotsong e mehlano fela. E šoma ka lebelo gore o šoge gannyane. Gape Omo Super Soak Hand Washing Powder e tsošološa diaparo tša gago tša šweu tša taga twa tša mebala tša kganya e leke le kgono. Omo Super Soak Hand Washing Powder se tloša dipatso seo se sa tlholwego gona bjale ka lebelo.
2: Go tlogela go tsuba go ba go goga vape ke ye nngwe ya dilo tse kaone kudu yeo ka e dirago go tlhokomela bophelo bja gago. O tla phela gabotse gomme wa ba le sebaka se se kaone sa go phela nako e telele. Go tsuba go ba go goga go tlhola kankere, malwetse a pelo, setiroko le malwetse a šoro a maswafo. Go šomiša vape go ka ba kotsi. Moši wa go tswa ka gare ga vape ga se metse fela. Go ka ba le nicotine le dilo tše dingwe tšeo di ka gobatša go mmele. Nicotine e kotsi kudu gomme e ka ba kotsi go basweng. Ge o tsuba goba o goga vape go tlogela go ba boima eupša ga go hlokagale gore o leke o le noši.

Ke le boa le boa. Re na re ja joy, re na re ja monate. Ka mo setso se be le itse bisho.